prolazim, da se poklonim ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se

sabo, Tamara. Nisem tako dobro počutil. Gledal sem, kako gre življenje mimo mene in stokrat z glavo ob steno butil.